0: Tunangmanta pacha, tinkusun satélite nefta, red quechua herbol, Bolivia suyunchexpi.
1: Willaykunas, causa y ninchismanta Bolivia suyupi, huacaru suyukunamanta ima.
0: Quechua, herbol, satélite.